0: Dirigenten Robert Kajanus skrev två finska rapsodier. Det här var nummer ett och där använde han finska folkmelodier och polkarytmer. Finska radions symfoniorkester spelade under ledning av Leif Segerstam. Och det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta Tukholman radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6 ja tänään on 18. elokuuta. Ja seuraavat 3 tuntia tuutista tulee tätä aamua, eli aina tuonne 9 asti. Ja tuttuun tapaan tähänkin lähetykseen mahtuu monenmoista. Kuullaan Ruotsin suomalaisten nuorten liiton toiminnasta kriisivuosien jälkeen. Tunnelmoidaan myöskin viikonloppuna pidettyjä Mölkyn maailmanmestaruuskisoja. Ja kuullaan myös tunnelmia Akamelan hautausmaalta muodoslompolon ulkopuolelta. Siellä laskettiin lauantaina uudelleen haudan lepoon 1800-luvulla ryöstettyä kalloa. Sellaista ja myöskin koulun alkamisesta, siitäkin jutellaan tänään. Ja sää muuten tänään tiistaina näyttää siltä, että Itämeren rannikoseuduilla on pilvistä. Päivän mittaan luvassa myös sadekuuroja. Muualla Jotan ja Svean maalla aluksi jonkun verran aurinkoista, mutta päivän mittaan sää sitten pilvistyy. Etelä-Norlannissa aurinko näyttäytyy ajoittain pilvien lomasta ja Pohjois-Norlannissa sateinen sää jatkuu. Mutta tämä Pohjois-Norlannin sadealue liikkuu iltapäivään mennessä hitaasti etelään. Lämpötilat maan eteläosissa yltävät 20 asteeseen ja pohjoisessa luvassa 10-15. Eli sellaista tiistai-säätä luvassa ja oli se sää sitten mikä tahansa, 3 tuntia aamua siis luvassa aina 9 asti, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Juuri sinun seuranasi täällä eetterissä tänään olen minä, Milla Eronen.
4: Nimipäivät tänään.
5: 18. päivä elokuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Leevi.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Leevi. Boo.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: LM. Leena.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Guivi.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Lauri.
4: Nimipäiväonnittelut kaikille.
3: Ja podcastan tämä aamu käyntiin Helmi Marleenan avuin. Kello on 6.02. Ja tässä tulee sydän, sydän, sydän.

0: Helmi Marlena siis sydän ensimmäisenä tämän tiistai-aamun aamussa kellon 5:05. Ja nyt huhuillaan tuonne Göteborgin suuntaan. Siellä on uutistoimittaja Janne Saaristo, eikö niin?
1: Aivan, pitää paikkansa.
0: Niin, nyt on vähän tämmöinen tavallinen fiilis, kun nyt ollaan täällä molemmat taas eetterissä.
1: Joo, se on jotenkin ihana olla takaisin niin kuin arjessa, mutta ei niin ihana kuitenkaan olla, kun olisi ollut lomalla, että niinhän se on.
0: Loma oli kyllä aika ihana. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sä oot käynyt vaikka missä tällä lomalla, ja mä itse olin vielä viime viikolla lomalla tuolla Ahvenanmaan puolella, ja siellä säät oli vähän semmoiset, ei niin semmoiset helleaaltoiset kuin täällä Ruotsissa. Mutta kyllähän se kesä vielä jatkuu ainakin tämän kuun ajan.
1: Toivotaan.
0: Mutta Janne, kerropa, mitä tämän aamun uutisiin kuuluu.
1: Joo, semmoista, että Moskovan alueelle on yön aikana hyökätty yli 600 droneilla ja ruotsidemokraattien edustaja Ludvikassa on poistettu kunnan ehdokaslistalta hänen rikollisesta taustasta, tai sen vuoksi siis, ja suurten yhdysvaltalaisten tekoälyyritysten menot voi tulla huomattavasti suuremmiksi kuin odotetut. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:30.
0: Kiitos Janne Saaristo. Eli puolelta sitten uutisia ja muuten hetken kuluttua silloin puhutaan siitä, että minkälaiset tunnelmat on, kun on aivan eka koulupäivä edessä. Ja kyllähän se varmaan melkein kaikki muistaa se, että millainen fiilis se oli se ensimmäinen koulupäivä. Itse olen ainakin harjoitellut sitä kouluun kävelemistä yhden aika lähellä asuvan kaverin kanssa. Niin oltiin harjoiteltu vähän sellainen pidempi, mutta turvallisempi reitti sinne kouluun. Ja olihan se jännä se koulupäivä. Se ensimmäinen koulupäivä, se oli iso koulu ja tietenkin aika iso luokka ainakin nykyajan luokkiin verrattuna. Ja oli se jännittävää se koulutaipaleen alkaminen. Ja tällä viikolla todellakin täällä Ruotsissa aika monilla alkaa tämä koulutaival ja kuullaan sellaisia ääniä sitten seuraavan biisin jälkeen. Laitetaan Jaakko Kulta soimaan.

0: Liian aikaista rakastaa ja Jaakko Kulta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6.11.1. Ja nyt fiilistellään sitten sitä koulun alkua, koska kesäpse ei ole vielä ehkä ihan ohi, mutta pikkuhiljaa siirrytään syksyä päin ja yksi varma syksyn merkki on se, että koulut alkavat. Ja koulutaipaleen alku, se on tietenkin uutta ja ehkä myös vähän jännittävää.
1: Koulut ovat alkaneet tänään suuressa osassa Ruotsia. Joillekin se tarkoittaa täysin uutta arkea.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Iiris ja Vivian ovat kaksi yli 100 000 esikoululuokan aloittavista ruotsalaislapsesta. Tänään maanantaina heillä on ollut ensimmäinen koulupäivä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla.
4: Mun nimi on Petra, kuka sä oot?
5: Elio,
4: sä tykkyt varmaan mun ryhmää, onko näin? Mä luulen. Tervetuloa.
2: Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
3: Joo.
2: Mikäs se on?
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Iiris ja Vivian odottavat uusien kavereiden tapaamista, mutta aikaisia aamoja ei niinkään.
6: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Vilma Peltomäki ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.
0: Sellaisia koulun alkutunnelmia ja kyllä ainakin oma kouluaika tuntuu siltä, että silloin ei ollut tämmöinen leikkiminen, ei ollut kyllä odotus sieltä koulusta, vaan koulun alku oli semmoinen vakava paikka ja silloin alettiin oppimaan asioita. Mutta aika monet asiat on varmaan muuttunut sen jälkeen, kun itse aloitin koulutaipaleen ja onhan siitä jo aikaa ja tietenkin se, että miten siellä koulussa ollaan ja mitä siellä tehdään, niin sekin on kyllä tietenkin muuttunut. On ja on se mukavaa, että siellä saadaan nykyään myöskin ehkä vaikkapa leikkiä. Koulut alkavat siis tällä viikolla ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että kyllä tässä nyt syksyä kohden mennään aivan selvästi, vaikka vieläkin sitä kesää on vielä jäljellä ja täytyy toivoa, että vielä pääsee pulahtamaan vaikka järveen ennen kuin syksyn tuulet tulevat ja kylmettävät vedet.

0: Emma Gun, liian maanantai, mutta tiistaita tänään elellään 18. päivä elokuuta ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella ainakin aurinko paistaa ja taivas on aivan sininen, vaikka SMH:n säätiedot lupaavat täksi päiväksi vähän muutakin, eli pilvistä ja ajoittain sitten vielä sadekuuruja tänne itärannikolle on ainakin luvassa. Mutta nyt kuullaan siitä, että Ruotsin suomalaisten nuorten liitto jatkaa nyt toimintaansa kriisivuosien jälkeen valtion avustuksen turvin. Lari Honkanen jatkaa.
1: Viime vuoden talouskriisin jälkeen Ruotsin suomalaisten nuorten liitto RSN näkee valoa tunnelin päässä.
2: Tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa.
1: Sanoo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriella Uenul-Peltonen. Viime vuonna liitto jäi ilman valtion avustusta nuoriso- ja kansalaisyhteiskunta-asioiden virastolta MUCF:ltä. Virasto katsoi, että liitolla on liian vähän avustuksen saamisen edellyttäviä jäseniä. Tästä liitto oli eri mieltä. Päätös merkitsi noin 1,4 miljoonan kruunun menetystä ja toimintaa pystyttiin jatkamaan vain säästöjen ansiosta. Liitto valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.
2: Ja se on niin kuin vieläkin sellainen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro. Siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen.
1: Nyt tilanne on kuitenkin kirkastunut. Gabriella Uenul-Peltonen kertoo, että liitto pyrkii nyt palaamaan entiseen normaaliin toimintaansa. Samalla kriisin jäljet ovat kuitenkin edelleen näkyvissä.
2: Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
1: Sanoo Gabriella Uenul-Peltonen. Maiju Ristkari ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Ei muuta kuin Snackista kuuntelemaan, niin sitä ennen kuultiin muuten Juno ja Rosi ja hätäraketteja. Ja nyt vaikka sitten valokuvia.

0: Jami Faltin ja valokuvia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain. Elokuun puolen välin yli ollaan jo ehditty, mutta kyllä elokuuta sopiikin tunnelmoida. On ollut auringon pimennystä ja tähden lentoja ja ainakin paikoittain lämpimiä elokuisia öitä. Ja elokuun kunniaksi päästetään ääneen kaikkien aikojen toinen tango kuningas ja myöskin entinen Ruotsin suomalainen Teuvo Oinas. Teuvo voitti muuten jo 16-vuotiaana Ruotsin suomalaisten laulukilpailun ja jos olen oikein laskenut, niin silloin elettiin vuotta 1970. Ja 16 vuotta myöhemmin oli sitten tämän tango kuninkuuden aika. 13 pitkä soitto on näihin parinkymmenen vuoteen, tai näin, niin oikeastaan 40 vuoteen mahtunut. Ja viimeisin näistä ilmestyi pari vuotta sitten. Mutta nyt laitetaan sitten, palataan tuonne Teuvo Oinaan kuudennen älppärin pariin. Ja sieltä kaivoin levyn nimikappaleen, eli tässä tulee Teuvo Oinas ja elokuu.

0: Teuvo Oinas, Ylitornion Raanujärven poika ja jo vuonna 1986 kruunattu tango kuningas. Elokuu oli tämän retrobiisin nimi samannimiseltä Älppäriltä tuolta 90-luvun alkupuolelta vuodelta 1992. Ja Teuvo Oinas oli muuten viimeisiä 80-luvun lopulla pinnalle nouseita nuoria laulajia, jotka levyttivät Toivo Kärjen aiemmin levyttämättömiä sävellyksiä vielä silloin, kun Toivo Kärki eli. Muun muassa Oinaan ensimmäisen albumin nimikappale, joka oli siis Tango haave rakkaudesta, se oli Toivo Kärjen sävellys ja samalla kappaleen ensilevytys. Teuvo Oinas oli siis tämän päivän tämmöinen retroartisti ja elokuuta fiilisteltiin. Ja elokuuta fiilistellään sitten vielä tässä lähetyksessä tietenkin lisää ja lähetys jatkuu aina tuonne 9 asti. Mutta nyt kello lähestyy 1:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Viime vuoden talouskriisin jälkeen Ruotsin suomalaisten nuorten liitto näkee valon tunnelin päässä. Viime vuonna liitto jäi ilman valtion avustusta MUCF:ltä, nuoriso- ja kansalaisyhteiskunta-asioiden virastolta. Virasto katsoi, että liitolla oli liian vähän avustuksen saamisen edellyttäviä jäseniä, mistä liitto oli eri mieltä. Päätös merkitsi noin 1,4 miljoonan kruunun menetystä ja toiminta selvisi säästöjen ansiosta. Liitto valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ottanut asiaa käsiteltäväksi. Mutta nyt tilanne on siis kirkastunut.
2: Meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sit ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa.
1: Näin sanoo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriella Huenul-Peltonen. Jäsen määrä on kasvanut ja liitolle on jälleen myönnetty valtion avustusta. Gabriella Huenul-Peltonen kertoo, että liitto pyrkii nyt palaamaan takaisin normaaliin toimintaan. Samalla kriisin jäljet ovat kuitenkin edelleen näkyvissä.
2: Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
1: Toimittajia oli Maiju Ristkari ja Lari Honkanen. Moskovan alueelle on yön aikana hyökätty yli 600 droonilla, kertoo Moskovan pormestari. Hyökkäyksen tarkka laajuus on edelleen epäselvä, mutta useat tiedotusvälineet raportoivat, että tulipaloja olisi syttynyt useissa paikoissa kaupungissa ja sen ympäristössä. Sunnuntaina Ukraina kohdisti Moskovan alueelle droonihyökkäyksen, jota kuvailtiin tuolloin kaikkien aikojen suurimmaksi. Suurten yhdysvaltalaisten teknologiayritysten tekoälyyn liittyvät menot voivat olla huomattavasti suuremmat kuin aiemmin on käynyt ilmi. Tästä raportoi Wall Street Journal. Lehden analyysin mukaan yritysten taloudelliset sitoumukset voivat olla noin 3000 miljardia dollaria suuremmat kuin ennen on arvioitu. Sveriges Radion Kaliber-ohjelman selvitys siitä, kuinka rikoksista tuomitut ovat ehdokkaana poliittisiin tehtäviin, on herättänyt reaktioita. Ludvikassa asuva ruotsidemokraattien jäsen, joka muun muassa uhkasi naapuriaan pistoolilla, on nyt poistettu puolueen ehdokaslistalta. Kaliber ilmoitti puolueelle miehen rikollisesta taustasta jo kesän alussa, mutta vasta nyt, 2 kuukautta myöhemmin, ehdokas on poistettu listalta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tältä kanavalta 7:30.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta ja tervetuloa takaisin aamun pariin ja aamuraikaa tänään täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti ja seuraa sinulle pidän minä Milla Eronen. Ja vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys lähtee tuonne digitaaliselle puolelle, eli laittapa vaikka sieltä Sveriges Radio -sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä Sveriges Radio Finska, niin voit hengailla kanssani täällä radioaaloilla vielä parin ja puolen tunnin ajan, eli tuonne 9 asti siis, ja sehän tietenkin kannattaa. Tässä lähetyksessä kuullaan muun muassa suomalaisen heittopelin mölkyn maailmanmestaruuskilpailuista, jotka järjestettiin Helsingissä kuluneena viikonloppuna. Ja vaikka voisi kuvitella, että mölkky on suomalainen laji, mutta osallistuja löytyi monesta eri maasta, myöskin täältä Ruotsista. Ja kuullaan myös siitä, että Suomen Oulu on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Tapahtumia on vuoden aikana ollut sadoittain, ei vain Oulussa, mutta myös ympäri Pohjois-Suomea. Ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaneihin, liittyviä tapahtumia. Ja toimittajamme Katri Nisula kävi Limingan taidekoulussa, joka on mukana näissä kulttuurihankkeissa. Tästäkin kuullaan. Käymme myöskin tuolla pohjoisessa, nimittäin viikonloppuna lauantaina palautettiin jälleen, haudattiin uudelleen 1800-luvulla ryöstettyä kalloa Akamellan hautausmaalle. Ja tästäkin kuulemme lisää. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: United.
1: Huonolta spillivaltuvuosta. Carl Schäder! Carl Schäder spitsaa reestä nyt!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: No, no, no, no, no.
5: On kuultava radiomuittu ja tämän radiomuittua siis kuullaan, että me saamme teuttua ja nissona vaivillin näitä leimipirra. Tämä sille kuullaan saamme radios joulamannus ovtsin plotsuoli tietologi neljäs ja toima hetsi maille skaltse muittala äännettä nassi pirra.
6: Saami ja erinomaiset pohjo saamille heittää näitä leimin ruohapieltä. Tai miltis buktaati ja hoopa saami almuhle unnumme ja teinneleemme saami kulttuuro vuorru heijunemmin. Muhti muuttuihan tahtilliikalle liemas touttuus jo outal, mutta altalle ja tuolestuvu muhtin tutkamiske man uuma ja universiteetta eskalaajille valmen. Tutkamisselle tussi pojusaami tutkahuvun. Opanasi tjaihuvuutan tutkamissa pojusaami lohkuulle unnon. Ruohan kaunnuihtal oktipuo kokti tuha kietjatjuhti saami pojutuolus ja enä suosi tainille tiettu. Ja tain tiettuin le johki nubbi tähän pelliin paitsi koktiloh vihta jäkii naehtel kehtaa. Nissun ihpiirän muisteluvua enä soisi siis kuuri rekaran oruhakaidesse, kun saatte raavisolmuksen, ja siinä näitteli mehtee saami almuka olkupiallai laatilatseikun. Visuttaa mieltisbukta saamimaana lohku unnu. Tahleitaan uuma ja tutkama siis tuollu huijuanhaatja. Makkar le tilli talmas. Vuosiako semikuvaakuta tutkan?
7: Talmalla nulla, että sieltä mä sitä heijuu, mutta me tutkamassa jäi. Näyttele, mutta almanna tahpa on maimuus sulle kuoktelujakki aikki. Ki paatsuparkkun parakka. Ja manna lohkulla talman nuolle kanssa. Nuormus mannalle, mille paatsuparkin tälle loki jahkas.
6: No, leko oppa toivuukin ahta lassana?
7: Toivu ole lassana. Nuora, mulla on kehoa nuora, että kaikki näyttele. Ja laitin maana. Muuinta manna ei ole. Kehtää puotsu ja saami nuorra neitä ja pärni tuolle saami kulttuura pajas.
6: Eli kun olin tuolle saamien ihtalmas. Mä olin tuolle saattana.
8: Tämä oli paha mun ja tatsa. Mä jahkan tämän niin kuin niitä leverettä manna, että olko liittyy, kun heillä parkkuu ei tapakauna ja kuitenkin, että saamelle. Ja nuolla partneri, mutta olla saamassa, kun valtaan ansvaran alla ja kehtsalan purtsettet saamille.
6: Lähkö tämän aikki ollut saaminen, että talmas kehlätte, kun ei ruhtuun? No me ei perulata jää.
9: No me ei muualla tiedä, mutta hänellä ei juuri häämää vaikka, mutta hän tästä hän tekee kaikkemmin.
6: Kun sä tälle mannan niitä?
9: No tällä mannan vilit vitsmaa ilmaa ja toukkoille. Se kannan tiedä, että se kaunan parkkuu. Kuihia, kallai, meikkule näitelen.
6: Meihtoa nähä lesättänä.
9: Tällä tii on taas pirki mun storia mun saa si oruhaakai. Ja kun me singalla kaalu leikki. Ja jos näitelen, niin kalakakalla kaurua leikki. Ja jos maa näikalla kaalaiti. Ja saa te vaikku koos orruukin. Kauna tekka näitä mii haaleha. Paatsu parakin jouttas alkihemmasi. Säämme luontua. Ja huovia houttas pirke pohtsikku ja nuu tohu kuuli.
10: Ja vielä kalkita verta pohtsu lehkin, että kun saattaa sahtaa suomislaatsi pirkistalla. Ja tuo hommata vielä verrehti valtia vielä ekstra karekstra porkkui tinaan. Ikä toi heille juokki saamen ei täällä nyt kaikki. Me ollaan harjana teitä puriit ja nouseita heitä. Ei haale huolekin juuri tohkua. Kalkaa lehkin houppaa naskar nanyin jengilösmi puolakoukku. Tää saamen meiltä.
11: No, pointa voi olla kruppaa näin parakka, jos pahoin saihti. Saan siellä kekeitin. Tämä oli vatsa ruudua kaarahta. Tämä pieppumui.
10: Täällä just, täältä on annu rajoitin uraa saikea, että heille kennää pottona. Tämä paatu saa meille nyt kaikki. Täällä on rajoitin uraa, mutta se kalkaa lehkeä, tai kalkaa ruhto lehkeä, tankko, perusaa tankko johkeä päivämästä.
6: Tähkö saaminen ei tähtää näikki tseulu? Lähkö tässä sitten nuohta, hei tohki nuppi säkmelätsä?
9: Ei, mukaan tää tietää, mukaan lintuut saatte tältä. Just tähän ei oskiel, tähän ei rekta luota, just tähän jälkeen, että himaan. Saamien unna siis apuutse ja hallua liittyy mui saati. Ja sama sun ennavalta, just tähän jälkeen samalla varmaa kuvalla kanja, stuora kuksi luskan. niinku parakop konturi siis se tegna vola ka des okal pirriki togna noro ci sami vola ka e justa imana della la valmas
8: jo molken tatsa mon muhtien saami niitte kun saakas ne tatsa na vastatin siinä ei mahte saami tuu siinä ei mahte tiksuat na keike ka mo se heikki sasti heikki suonai po ne heikki ta meitte ne siin holua mannilis tegna lääkin mannilis Eina mainilis, kun minun vuorasi olen.
0: Lekus tähän aipas täällä saattaa verehti mahti tekkää saami palkkui tämän aike.
8: Iettä lailla, kun että siinä verehtiällä mahti, jos siinä kalkkaalle pirke meihtiä.
0: Just tähän manna, puhtaako tässä saami kulttuurilla nuhka?
9: No tämä on takalla nuhka, tämä on takalla jota luottaa, niin kun tämä on minun seuraan, ja takalla jo. Just tavallaan alkaa, manna teko tämä rajaille, manna täällä ei mainimus. Täällä tuo vähän Ravvaisep olomaamme tälle viisi vähän porraseppu. Jos minun voi haittaa nuuteku taas näille säädöviä. Jos ei maa olla suuhapaa porraa, niin näkällä tämän näin ei ole. Täällä ei ole säädöviä tuo taas.
10: Täällä on jalkkas kelkkaan alta.
11: Kun juhattu nyt pitänytkin niitä, sä tukka uhpia sinne. Tekkää porkkuma kauniita täppäin näin olukukilin. Kauppukin tai lohkoa kauppukin. Det är kan man nåt. Det är väl så här det är ofta på.
9: Jo, jag kan låta det är lite.
11: Jo.
9: En ruoa vedja tällu tiistä tuokitierna idän. Bensin ruoa.
0: No tuota tiedetä niin kuin tähän le hujolu neittäken. Enä soisi neittenkä jotke ohpahussa mainil tän tavallas vuoroskuvla. Pärjärjestö tiedä, mä saattaisin just tehdä, että oot jo hänet viehki tuo lasilihtan pois jolloin, kun annakko, että tämän aikaisessa se viehki staattepelissä lähti tuoda vai?
10: Mulla tietysti laavi puorosolla mun lohkanut ja tämä ruhta puolta, sillä kun asiakas saattaa enää. Ja tämä on mun jahka, mun mästä jahkan tehnyt. Mutta ei tiedä, että täältä huurusta jahkeessa huurralla sitä on talvi nupauinut. Ei, ei huurusta. Tämä nuppia kielä porreja, nuppia kielä heihto. Ei se ei ole saati koutella. Tällä se solmis pohtuu, tällä se talman ei pohtuu. Mistä se tuolla siippuu?
0: Me käy vaikka huussa, että puhtaati meihä ahkalla kaakta olemassa, että eli haktu. Nuo tekee sosiaalille, että se tekee nuo psykologiska.
9: Minä pitää vielä taas tiemeikkiä, että minä vielä olen tamuttu. Tällä vaan minä tuon ja teille olen pirkin taradjaa. Ja mä valin taas isältä meikki. Kun muin tiemakkaan täällä, kun aalukalka oli jo aktorruoja.
0: Tuo jahka, te saamistaskas ei ollut, mutta lintaan näikki tarpeeksi ollut noulu aktor, vaikka vielä ei näihtänä.
9: Joo, no ei vaan, täällä vaan tuota. Tää ei tarpeeksi olla ruoja aktor.
0: Ahtaa sohkavuotta leimaa nanus.
9: Joo, just.
0: Tää min saakas tällä potta alkaa tällä nuhka. Mut mä kun hien tiedän, lekuta tehdäs ahti alkaa saakas tämän kaisjalta kaapirra. Ahattaa tässä suuri perustumi. Saami kaskas, teku saami puulit hiikka ja tähkiä teku lehnyynysis saami oppis.
11: Kyllä juuri tuo kittää, kun ihan täällä niitä saami niittäkin. Mutta että huomaa ei jo itse. Hiet saa muinti.
9: Älki juttu ei ole saami partni, ei ole tarpeekalti on kerki. Ei ole papirki muu. Kala noukki tässä saami.
7: Tätä tietysti nuo tahasi ilotu saamilas neitte jäsi. Tällä enää saamilas partnis. Mun jahkia saamilas neitte lähnumaloimi. Mun laakin sitä jahkan ja mun jahki tätä saapilas neittelän umaleemme. Mutta tällä sääleviä tuo paare, niin tahtaa kalkaa valtia asia outta. Ja saatte vuorotella näitä kalkaa pohtia suvussa. Tahtaa verehtiä tahkaa, että muu on tässä paljon mikki. Nuulla on muu tahka ja nuulla tahka mankka seuraa.
0: Jotkin saakas tällä maa tankan sieltä kapirraa. Tämä on haville taas faarussi saaminissuna. Ellen Labba Bergdahl, Anna Huva Dinesius, Kristina Utsi ja Ellen Ranghild Sara.
12: Mä stahlee sivä, että saamme niitä vulki no olu kaupakitta kuulle saamme kuului.
13: No tähän vuosien just juuri takuilla parukua siitä. Tämä verti ei huolikin, että ei jää paikkien. Ei tule se pohjo haittu ni jäljellä ja tällä hollusimmas eillä pohjo te verti huolike ja kuudde saamia siitä ja nu laisi ta kaite ja manne nu kuhkas mumma jahkan ta pohti ve sai ke de ku puere saamia nu raha ju kaunare tänä po outal eillä tällä mannan lukseen nu tällä lahpontas tuor kanssa sisä ja tällä kaita nu kuhkas että heillä kaunan toppe nuppi saamia nu tällä toppe te kaunanan sisä kuemme ja tällä naistalan. Ja tähän vielä laktaasi saamia parneet eroineilla nuo karraset ohtsankin teitä ustepi saamia neitä kaskas.
12: Tämä taitsi tämä saamia parneet tässä, että sin toivoa, että saamia neitä meihin ohtsalle tohkuu kaupunkiitta ja naistalle laitelatsi, kun tämä niin kuin, että tässä saattaa sinisi vähän torvulle ellin. Läkutaan nuo ellä, että tiin kelle, että naistalan laitelatsi, kun että tiin lehpi ohtsan torvulle ellimä.
14: Nuuda kalle. Minä ei välistä muullekin hiedä. Ja ohtsa torvulle hiedelemä. Siinä kun teille ilmakellaakaan, tai hiilin tässä tuoda piitraake aikin, mihin tallit syleimässä. Ilm puustas piitraake heikille, nustura paan piitraake, mihin liitsyi lassiin puhtaan, kohti ruudua. Minä kun muuttiin puhtsin iäällä, ja tälle torvuisessa eellin. Ja niissä oli mun tuorimus ansvaari, jos mä tajan koodun, kun saamme eellimissä. Ja teinä mun jahkana minne itse saattamme kuotettiin ja minne tietonkin palaimme, että saattaa hirveän heihto.
13: Mä ajattelen nämä saamien pärneille näitelle, meitä lähtevät niitteikoon. Ja tähän muuttiin toki tuonne, että liikkuu jo puolempi lähtevät niitteille. Tänne nämä lähtevät niitä, kun tämä pohti saamille, että saatte lehkiä nuo saamelaisen, sohkeri, kolkatuolien alla ja ei pallanta kuin saamien eläimiä. Tätä saamien pannia jahkikin ja tuomaan tälle tuktinkin.
12: Mä tuolle kiura.
13: Joo. Tähän ne saamien eitä tyroin pallehti saamien eläimiä. Mutta hillä tuo, että mä jahkan milläs suuremmas aasi just tällä, millä saadaan siitä kuotiet parkuomanien. Ja tämä haluaisi vaan teko kieltä ja nuu meillä saadaan antia parkuolakapun.
12: Kristiina ja Elle. Lekunua te saamme niitä tämän aikki. Ei haale saamme elämiä ruktu, kaikki teille kurran.
15: Tämä on nuo te tämän aikki saamme niitä fertiivälikit tohko luulas. Ajoa puja parka, jos ei kaunu roftu vaikin parkku. No mä täpi ruohanle. Tällä hoi vähti saamme niitä näitä parkku, täpi davin. Mutta Norgebel, mistä pe Finnmarkus, toppi jo nu vättis misaj parkku samlachen karashoske mahkas to pojut samlach parkku auta go taja ja datte an harvosten sami kela ja te tunna samlash ei sami nyt kala god vidan sami dili ta kala hali vitten sami dillai
16: ja na ta satta si mi leikken hoten jos sami nyttän dishi parku go pois parkus ja partnin ilish leikket. Tässä saattaa sinne leikkiä nuotin, ja saamme niitä äidissä näitänä, ja puhutaan nämä pärtneet oppia rullien lyssileikkiä, että on jorokoita.
12: Mä sitten jahkaa tämä pohtaa, että tämän aikaisessa nuoren ei ollut kauna.
16: No ei mä tiedä, tämän aikaa mä mutta oudolla voi olla nuotin. Jolloin se saamme pärtneet ja niitä sivua nuolle saadaan. Tämä tietysti, kun näitä lähtiä ylipuhtaan saamme. Ne saamit niin lokapu ja lokapu. Ja tämä puhutaan mieltä, että tämä lähtiä vaivilla lähtiä tjukkujun saamit. Että ei ole nuo viinä leikkiä saapunut. Mutta tämä näkee minun jahkana, että tämä on jorkaluku.
12: Jahkako tälle olureutan tämä näkee? Meillä ei ole kaunut,
16: kun ei ole saapunut. No, minun jahkana, että saamien nuoret täällä ei ole juuri oudolla kuin naittelit.
15: Saamina kyllä perheestä oudolla näkyy oudolla. Ja tänne perustitte nuppin saamien meidät. Ja parkitana on lähtenä saamit. Saamien kulttuuri kyllä käy pissuvaateeksi.
14: Pissa on tällä muuttunut täällä. Tämä on aikille niitä, mihin on lohkun kuin minun oudolla. Minun puolin piti ehkä kauppukin, että minä vaatisin ohtajakin kuahkaskoulua. Ja mun jäljellä mikki skouluista verta, tää oli mikki virkki. Mut ohkii mut ei ne juokalaakaan tiskaren tai laittaa paarie ehkä. Ja minä hit mirtän tän uollu, min sitä poti ja jurtta sapnas leunnit arpun. ja nu malli min minkal kehtsemme patse saami partni veha delle mutta le sama kulla ja oaini tal on nurra kertil muuhtume ja luontule muuhtume ja mo jahkan ta ollu tahka kotolle te lohkan ja nupu missi hirma heihto skoulu vuotoskoulu mo jahkan tappi jukka sjavrin ollu ollu outallemas vuotoskoulu maatalous vuotta alkkun joku missi leimas joku missi muu pakko tuli nuheittois koulua, että voidaan tätä tai hille kun just tätä väärtä, mulla on nahpan saani ja nummari lohkat. Ja tai tohke, tai ei tälläkellä tohke, mä oon niinkin petyykin ja vaatis on puoruttu maatolaisvuotia historiiskouluja. Mä oon kähtsällä, että se mun moin pirikin, teinä kun mun säilin makelaakaan petyykin. Ja kun mun on kuaskin pesä nahpan. Muopiat sille, että se perätakkaan vaivaisi olla, mutta mä olen, että se mua ahtsi juohpan. Että se jopa on suunnakin kai, ei saa naukuta maana ei juohpe. Ja mun ei mir, että ei näitä tatsaa, kun nuhe itse juohpeet saati ja minun kouluun. Ja minun nuoru manjille pahtsaan, tai muu kerti. Täällä kaafat, ruotan, mikä oli lehki demokraattinen ja minun saapaa tatset politiikkarahaa, kun oli jätti liikarehto talla on. Ja mun se hirma pauhtis, kun alhe vaimu, kun mun kehtsän Ietsamme nuoret on patsi, mä oon ollut sinne, että patsan manjeli. Mä heilis koulipessan patsit.
12: Eli kun tähän nuun tänne nuun?
14: Mä jahkan täältä, kun on muuttun tai manjus vihta kuhtajakin. Olet työpuoro hohpiatsi ja johonkin laitse puorot ohpajipessa.
12: No tälle kun ei tilli tappi puolesta saamikuvluin, ahte tiettyi lohkulle olu ali, kun saaminissunit lohku. Koko te sahtaisi pissehti, kun saami nissoini tiehki tavas, ja hei tarpeeksi olikin kaupungita. Ahti liittyy vielä vuotta, siis me ajuu parkkuu tappi itse rekaaran paikin.
14: Tämä on hiljakaan kaksi käynyt, että se on haluaisuuttakaan sentteri, harpercentteri. Tämä on kauniin johonkin kaupungista liikaa, kun sahtet. Juokkaa siis parakaan, me ei edes haalaa, niin kuin sorvi, snihke ja niissä on muut korrumihalheet. Tai pirku liikaa takkara pintaa, siinä on sille fabriikka, pirku fabriikka ja jensä tuli vuoti ja viisut suarvi liikki. Kai me saamme pirku pohtsun pohtaa, kai jensä peisalle parakateikun. Ja vaikka eksportti olku riikkeä tehdä maajille, joku koulun suunnitelma tehdä maallinnat. Jensä taveris, jotka olivat suht eksporttimaatulaisuudet. Ei me olku riikkeä just tarppaa, just se tien vaan ruotan. Kun saattaa liistahta, tien kun antti aapu, saami ja johonkin laitse tuutisi neljä, vaan ohta saattaa liikuntin. Eikä niin kuin täällä, niin kuin minun aina, että kehtsällä johonkin laitse kartsi saami elämä. Tämä verran, että nuo leikkiä tapissa parakahti, kun siinä ei saa haalhe, ja nuo kohdalle parakahti jo tuhaa heissä jakin. Ja saami ellen kanssa purran tein, että minun myyntikehtävä fikket, nuo tahkaa on unnudet ja unnudet. Ei karji tein, että elli ihan hetna mä unnut. Kun saamin ille juuri ei miikki Ietsanissa, sinne juuri torvoihin solmu tein malli.
16: No nuolle, Ranta. Tänä ikkelle, tai pruopialle uillinu, että saamitille lenu Sjöntnanta poitsuparukui. Just tätä, kun stähtäli välttä niin keinot. Ja mun mielestä oli stähtä ja isvälli kentämäs vuotta, että veikkei, kun oli jonua ollut välttä. Ja täällä adjetikkar veilas vuoda, että saamme hiertsjöltä enät hoita hiertsäsen parukui.
5: Ties loopas kuulaita Kristiina Utsi. Ja etsäke selvä saakastallami ledse Mattias Tuuri, Per-Erik Tuuri, Ella-Karin Blind, Nils-Anders Blind, Per-Olof Svonni, Ellen Labba Bergdahl, Anna Dynesius Hova ja Ellen Ranghild Saara. Ja då är medsitt att slä Maj-Lis Skaltse. Då är kultalan åse samradio radiomuittot namnsas rajtus. Målen käll Marainen ja en radiomuitt åse gavna nätas min sittus Sveriges Radiojockeys SE Vinjo Saatjo, Sameradion.
17: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: och nu program på finska till klockan 15 över på kanalerna P2 och P6 i Stockholm.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein mukavaa iltapäivän alkua sinulle täältä Länsi-Ruotsista Uddevallasta. Toivottelen minä Ulla Rajakisto. Tänään on jo 18. päivä elokuuta. Taitaa olla muun muassa huonon runon päivä, joten vaikka päivän kunniaksi voisin sellaisen raista rustata, niin minä annan sen olla. Puhutaan ihan muista asioista tänään. Yksi on tuo koulujen alkaminen. Muistatko sinä omia ensimmäisiä koulupäiviäsi ja miten siitä oikein silloin selvisit? Se on päivän kysymys. Ja sitten kuullaan siitä, kuinka ruotsinsuomalaisten nuorten liitto jatkaa nyt toimintaansa kriisivuosien jälkeen valtionavustuksen turvin. Ja tuo Englagård, leffa, filmi, veikkö sen 90-luvulla, suosittu elokuva, Colin Atlin elokuvaklassikko oikeastaan, tämä Englagård. Se on nyt myös musikaali ja se on jo hurmannut Tukholmassa, mutta kuukauden päästä, tasan kuukauden päästä se saa ensi-iltansa Säfflessä, eli pääsee nyt ensimmäistä kertaa sitten Tukholmasta maaseudulle. Sinne se on tehty vähän toiseen uskoon. Pieniä muutoksia totta kai, ja Timo Nieminen on siinä vakaasti mukana, göteborgilainen laulaja ja näyttelijä. Ja sitten tuo elokuun 15. päivä, silloin oli Tornion laaksolaisten, kveiniläisten, lantalaisten ja saamelaisten vainajien jäännösten hautaustilaisuus Akamellan hautausmaalla Moudoslompolon ulkopuolella. Siitä puhutaan kahden uutisten jälkeen. Ja uutisista puheen ollen pitää kohta kysyä, että mitähän uutisissa sitten kahdelta, kun ne varsinaiset uutiset silloin suomeksi ovat. Elsa Mäklin tietää kertoa vähän jo ennakkotietoa, että tuokin on kuluttua.

0: Hei baby, saanko luvan?
1: No niin, saanko luvan, kysyy siinä Bess. Jatketaan siitä, saanko luvan. Uutistoimittaja Elsa Mäklin kuulla, että mitä uutisissa tänään?
2: Kyllä, no täällähän kerrotaan esimerkiksi, että maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään Ebola-tilanteen vuoksi. Täällä Ruotsissa taas useiden tuhkarokkotapausten ilmaantumisen myötä Blekingen alue kehottaa 70-luvulla syntyneitä tarkistamaan rokotuskorttinsa. Ja sitten myös kerrotaan, että ruotsalaisten kesän kuunnelluimmat kappaleet on julkaistu ja 60 eniten kuunnellusta liittyy jalkapallon MM-kisoihin. Muun muassa tämmöisiä aiheita.
1: Oho, oho. Täytyypä kuunnella vähän tarkemmin. 6 kappaletta jalkapallon MM. Niin. No, tänä päivän yksi aiheista on koulujen aloittaminen, ekat koulupäivät. Miten se on, Elsa Mäklin? Muistatko sinä ensimmäistä koulupäivääsi ollenkaan?
2: No, vähän huonosti muistan. Ehkä olen nähnyt jonkun kuvan itsestäni ensimmäisenä koulupäivänä, niin sen kautta tulee tämmöinen valemuisto.
1: No entäs se ensimmäinen ihan oikea muisto, mitä ei kuvista löydy koulun käymistä?
2: Tulee mieleen kaikki välitunnit ja miltä se näytti siellä pihalla. Ja...
1: Sama täällä. Kyllä. Kiitoksia silloin, että pääset uutisten pariin uudemman kerran. Että, luulenpa, että kysyn vähän kuuntelijoilta, josko löytyisi vähän vastaavia muistoja koulun aloituksista. Sinulla on uutisuki ja enpä häiritä tässä enempää ennen kahta sinua. Kiitos Elsalle.
2: Kiitos.
1: Ja sitten laitetaan Paul Elias asialle. Jos tästä lähtee 180 astetta.
3: Sä tulit

0: Paul Elias tekee tuollaisen äkkipysäyksen. Onkohan se sellainen äkkipysäys vähän sitten siihen astisessa elämässä, kun koulu alkaa ensimmäistä kertaa? Kesä on ohi, se viimeinen kesä, joka ei ollut kesäloma, vaan ennen kuin koulut alkavat. Ja sitten siirrytään siitä pikkuhiljaa syksyä kohden, niin kuin tässä nytkin. Ja niin se on, että koulut ovat monin paikoin alkaneet ja koulutaipaleen alku on. Se on tietenkin aika uutta ja varmaan myös ehkä vähän jännittävääkin.
1: Koulut ovat alkaneet tällä viikolla suuressa osassa Ruotsia. Joillekin se tarkoittaa täysin uutta arkea.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Iris ja Vivian ovat kaksi yli 100 000 esikoululuokan aloittavista ruotsalaislapsesta. Maanantaina heillä oli ensimmäinen koulupäivä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla.
4: Mun nimi on Petra, kuka sä oot?
5: Elio,
4: säkin kuulut varmaan mun ryhmään, onko näin? Mä luulen. Tervetuloa.
2: Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
3: Joo.
2: Mikäs se on?
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Sekä Iris että Vivian odottavat uusien kavereiden tapaamista, mutta aikaisia aamuja ei niinkään.
6: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Vilma Peltomäki ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.
0: Niin, tuo koulujen alkaminen. Mitäpä jos yhdessä vähän muisteltaisiin, minkälaista aikaa se oikein silloin oli, kun koulut alkoivat, se ensimmäiset koulupäivät. Tuossa Elsa Mäklinin kanssa muisteltiin, että tuli vaan mieleen oikeastaan ne välitunnit sitten, mitä siellä, minkälaista siellä pihalla oli. Ja vähän sama on minullakin, mutta sitten kyllä kun vähän tarkemmin ajattelen, niin mitkä on ne ensimmäiset oikeat muistot sieltä koulusalista. Niin okei, ne vaatteiden ripustamiset sinne eteiseen ja sitten käsityöt, kun alkoivat, niin kauhea jonottaminen vaan sinne. En yhtään muista, mitä oli aina väärin, mutta aina sinne jonotettiin opettajan tykö sinne opettajan pöydän viereen. Pitkä jono, eikä siitä meinannut tulla koskaan yhtään mitään. Jotakin tällaista. Ja sitten syksyllä, voi että. Mä kävin Hämeessä Tammelassa sen alakoulun ensimmäisellä luokalla, kun siellä oli sellainen koivukuja siinä sen koulutontin reunalla ja siellä ei yhtään mitään ruohoa, vaan sitten kun ne lehdet putosivat, niin sitä koivulehtiä oli valtavasti ja siihen me kasattiin sitten ja leikittiin vähän semmoisia rakennuksia, että mitä tehtiin huoneita sieltä ja tuosta pääsee tonne ja sillä tavalla. Eikä kukaan tullut niitä sotkemaan, vaikka siellä oli yläkoululaiset samalla pihalla. Ihmeellistä aikaa. Muistelepa sinäkin. Ja sitten mä olen muuten, ajattelin, että yllätäpä tein sinut, joka otat tänne yhteyttä, niin jos nyt on niin, että tulee sellainen koulumuisto, että radiossakin se kuuluu, niin laitan tähän tämmöisen pienen paketin, kirjeen, kuoren, joka pitäisi tulla kyllä postilaatikkoon, ettei tarvitse lähteä hakemaan mistään pitemmältä, niin siellä on muutama pieni esine täältä P4 Westin tiloista, sellaista Sveriges Radio mainoskaunaa, kamaa, kynää ja pieni muistilehtiö ja semmoista, ei paljon mitään, mutta kumminkin siis muistutuksena siitä, että myös P4-kanavalla kuuluu suomea pikkuisen joka päivä P4-uutiset, kun ovat tuossa justiinsa ennen tämän lähetyksen alkua joka päivä, kunhan ei ole sitten mitään isoja urheilujuttuja P4:llä, silloin ei ole, mutta muuten siinä on aina 4 minuutin uutisvälähdys myös P4-kanavalla enimmäkseen ruotsiksi, mutta paljon sellaisia asioita, joita ei muuten P4-uutisissa kuule. Sellainen vinkkinä ja muistutuksena. Nyt kuuntelet P2 ja P6-kanavaa tai digitaalista Sveriges Radio-ohjelmaa, Sveriges Radio Finskaa, iltapäivää. Ja iltapäivässä tämän päivän kysymyksenä tuo koulujen aloittaminen, eli siis se koulumuistot, ne ensimmäiset oikeat koulumuistot. Minkälaisia ne olivat silloin, kun sinä koulun aloitit? Poimi sieltä jotain. Ja olisiko jotakin vielä, mitä tarvitset? Varmaankin yhteystiedot. Sähköpostilla, jos haluat tätä ohjelmaa lähestyä, niin kirjoita vain, että finska@ sr.se siihen osoitusruutuun, niin sieltä se tulee. Saattaa tulla pikkusen viiveellä, huomaan, että eilenkin tuli postia pikkusen myöhemmin kuin mitä se oli varmaan lähetetty, mutta joskus voi käydä niin, mutta ei se viive niin kovin pitkä voi olla. Tai sitten soita tuolla puhelinvastaajaan nopsaan 08-784-2400. Siis 08-784-2400. Ja vielä yksi koulumuisto tässä ihan vaan, koska nyt tuli mieleeni, kun tässä mietin, että mahdonko jo nimeni sanoa, että niin varmaan mahdoin, mutta sitten kun opettelin koulussa lukemaan ja kirjoittamaan, niin kyllä se Ulla oli aina AL-LU, ALLU, mitähän sekin merkkasi, mutta kyllä se siitä sitten toistepäin kävi. Siinä olisi varmaan pystynyt opettelemaan lukemaan toistepäin, jos olisi vähän vaivaa nähnyt. Otetaan yhteyttä tänne päin. Puhutaan koulumuistoista.

0: No niin, olin ihan vähällä intoilla pikkuisen liian aikaisin, ennen kuin tuo kappale sali itsensä päättyvän Haminalta tuo Hattara taivas. Ja minä tässä ajattelin, että mitenköhän tämän taivaan tämmöisen tehtävän ilmoittamisen kanssa menee, kun koulumuistoja pitäisi muistella ja muistaako tässä yhtään mitään, mutta kiitos Rauni. Alan uskoa siihen, että kyllä niitä koulumuistoja löytyy ihan sieltä kauempaakin ja mulla on kyllä kova tämmöinen tunne, että mä tunnistan nämä, mistä sinä tässä kerrot niiltä lapsuuden ajoilta. Eli siis 08-7-84-2, mitä mä sanon, 08, joo, sitten 7-84-2-4-0-0, se on sähköposti on taas sitten finska@sr.se, mutta on siis tämä puhelinnumero. Se on puhelinvastaaja, ei pistä vastaan, mutta yksi kerrallaan. 08-784-2400. Ja nyt Raunille vuoro.
1: No niin. Kuule, Raija Kisto siellä iltapäivän ohjelma tiistai ja 18. päivää elokuuta. Tässä koulumuistoista, niin kyllä me hiihettiin talvipakkasella ensimmäisellä luokallakin pantasuksilla 30 kilometriä oli kouluun matkaa Kyyrön kansakoululle ristiössä Mitsel ja Lappeenrannan välillä. Ja sitten pyöräiltiin syksyllä ja keväällä ja sitten kesälomaat, niin kyllä se vaan maalaistalossa piti tehdä vähän niitä töitä sitten, kun kynnelle kykeli, että tuli semmoiseen 3-4-15 vanhaksi, niin piti mennä heinäpellolle ja viljapellolle ja kokkia perunta sitten ja viikonloppuna. Ja mä muistan, kun keskikoulussa oli vielä lauantaillekin koulua monesti. No niin, näin Rauni, hei.
0: Kiitos Raunille tästä. Ja näyttää siitä, että olisi tullut toinenkin viesti vielä. Mä kuuntelen sen ihan kohta. Mutta tässä tuli sähköpostiviesti tässä välillä, mutta eipä koske kyllä koulumuistoja. Mutta ilmeisesti kuuntelija on tässä häiriintynyt siihen, että soi musiikkia välissä. Että kun tuo musiikki, olette joskus aiemmin lähetyksessä kertonut, että musiikki elää oma elämäänsä ja ne ei liity näihin aiheisiin, mitä lähetyksessä muuten käsitellään, niin tuli sitten mieleeni, että eikös musiikit voisi koota yhteen könttää lähetyksen loppuun pois häiritsemästä muuta sisältöä. Kiitoksia tästä viestistä. Nimettömänä haluaa pysytellä, ymmärrän, koska tiedän, että aika monet haluavat kuunnella nimenomaan sitä musiikkia siinä välillä. Se kuuluu siihen formaattiin niin sanotusti, että tietty määrä musiikkia, musiikkituottajat valitsevat musiikit, tietyn järjestyksen, siinä on oma logiikkaansa ja sitten siinä välissä kuunnellaan muita asioita. Välillä se musiikki sitten koskee sitä asiaa, josta on puhuttu, mutta silloin siinä täytyy olla journalistiset perusteet, että miksi vaihtaa tuota musiikkilistaa, joka musiikkituottajilta tulee. Että tiedoksi vaan ihan hauska idea köntäksi häiritsemästä muuta sisältöä sinne lähetyksen loppuun. Joopa jo. Tässä välissä sitten taas sitä musiikkia. Nyt Laura Närhi ja Olet mulle se.

sieltä koululta sitä alaväkeä sinne kaupalle ja sitten siitä tiet erosivat. Tai, no joo, otanko taas yhden muiston, että kun on tilanne niin, että siellä kylällä, missä koulu on, niin sitten siellä on ihan kuivaa se maasto, tiet ovat siellä kuivia, mutta sitten kun menee sille kotitielle, niin onpas niin kuranne, että on pakko aina kulkea saappaissa kouluun. Niin, eikö tullut mieleen, että pistäisin kengät sinne reppuun ja vaihtaisin ne siinä sitten vähän ennen kuin koululle saapuu, mutta sinne vaan sitten saappaissa ja aina harmitti, että kaikilla muilla oli jo muka jo kengät. Eipä sitä varmaan tullut ajatelleeksi, että oli siellä aika moni muukin, joka sinne sitten saapasteli. Semmoisia koulumuistoja, olisiko jotakin mukavaakin muistoa, pitääpä miettiä. 087-84-2400. En muista kuule yhtään just semmoista kivaa muistoa. Auttaisitko? 087-84-2400. No joo, se Katri-Helena, se on lupauksena ja se täyttyy nyt.

0: Siinä häipyy Katri Helenan sininen hetki. Ja nyt kuullaan siitä, kuinka ruotsisuomalaisten nuorten liitto jatkaa nyt toimintaansa kriisin jälkeen valtionavustuksen turvin.
1: Viime vuoden talouskriisin jälkeen Ruotsin suomalaisten nuorten liitto RSN näkee valoa tunnelin päässä.
2: Tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa.
1: Sanoo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriella Uenul-Peltonen. Viime vuonna liitto jäi ilman valtionavustusta nuoriso- ja kansalaisyhteiskunta-asioiden virastolta MUCF:ltä. Virasto katsoi, että liitolla on liian vähän avustuksen saamisen edellyttäviä jäseniä. Tästä liitto oli eri mieltä. Päätös merkitsi noin 1,4 miljoonan kruunun menetystä ja toimintaa pystyttiin jatkamaan vain säästöjen ansiosta. Liitto valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.
2: Ja se on niin kuin vieläkin sellainen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro. Siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen.
1: Nyt tilanne on kuitenkin kirkastunut. Gabriella Uenul-Peltonen kertoo, että liitto pyrkii nyt palaamaan entiseen normaaliin toimintaansa. Samalla kriisin jäljet ovat kuitenkin edelleen näkyvissä.
2: Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin.

0: Henrikus ja Raappana ja tuo aurinko siinä. Niin tämä Sveriges Radio Finskan iltapäivä, se alkaa siis kello 1:00, iltapäivällä kello 13:00 ja päättyy 17:10, eli 5:10. 3:10 ohjelma kuuluu vain digitaalisesti, löytyy siis sosiaalisen median kautta esimerkiksi tai Sveriges Radion sovelluksesta, apista, SR-apista. Sieltä löytyy Finska, suora lähetys myöskin kotisivulta. Eli mitä tapahtuu sitten, kun kello on 17:10 tällä samalla kanavalla, jota nyt kuuntelet, jos kuuntelet digitaalisesti? Nimittäin meidän raatio jatkaa 17:10 ja nytpä tiedän, mitä meidän raatiolla on ohjelmistossa sitten tänä iltana, iltapäivänä 17:10. Nimittäin on vieraana meidän raation Gränslöst-ohjelman kesäsarjassa Elämäkappaleissa tänä iltana, kello 5:n jälkeen siis, ruotsin suomalainen kirjailija ja runoilija Ali Jonasson. Ja tänä iltana Ali Jonasson valitsee sitten kaiken musiikin tuossa ohjelmassa ja muistelee erään punk-yhtyeen merkitystä hänen nuoruudessaan, nimittäin Finn Heads, joka esiintyi nuorisotalolla, kun Ali oli vielä nuori poika.
1: Alltså jag lyssnade inte ens på punk, jag lyssnade bara på hiphop, så för mig var det här, det var bara skrål och oljud så. Och sen så stod de och skrek bara finska svordomar till distade gitarrer och jag fattade ingenting. Vad är det jag är med om egentligen?
2: Förstod du vad de sjöng?
1: Ja, paska, berkele, alltså, det fattade man ju. Men liksom, de andra texterna förstod jag ju inte. När de, så som den här låten och Rotsin Suomalainen. Men jag minns att den första känslan inte var alls positiv. Utan det var snarare så att jag fick skämskudd-känsla. Och det var väldigt ovant för mig att se att man lyfte det här finska. Att man, för det var så inpräntat att man skulle inte visa det liksom.
0: Siinä kans muistoja. Tässä kirjailija Ali Jonasson, jo tuttu on muun muassa Sveriges Radio Finskan dokumentista Ali och kampen om Finskan, från skam till stolthet. Ja tuo Ali och kampen om Finskan, från skam till stolthet, se löytyy Ruotsin radion sovelluksesta, Sveriges Radion apista, sieltä SR Finskan alta. Nämä dokumentit, jos kirjoitat dokumentti, niin sieltä löytyy monta dokumenttia. Siihen akuruutiin kirjoitat dokumentti, jos et muista, että mitä. Tai kirjoitat Ali och kampen om Finskan, niin sieltä tulee sitten tietoa siitä, kuinka Ali nuorena häpesi äitinsä suomalaista ruotsin murteellista puhetta ja ei sitten saa oppia suomea. Ja miten se tarina siinä menee, se kuuluu sitten sieltä dokumentista enemmän. Mutta tänään jo 5:n jälkeen, heti kun meidän raatio pääsee ääneen, kun tämä iltapäivä tässä päättyy, niin Ali Jonasson kertoo punk-yhtyeestä Finheads esimerkiksi ja valitsee musiikit sitten 5:n jälkeen. Ja kun tässä on nyt ollut meidän raatiosta puhetta, niin tulipa mieleeni tämä Ummikkos. Kävin sen katsomassa tuossa viime syksynä, kun se oli tuolla tämä kiertueella, tämä Ummikkos. Ja sitten siitä oli puhetta myöskin, että olisi niin, että kiertue tekisi vielä uudemman kiertueen, eli vähän niille paikkakunnille, jossa sitä ei ollut, kun se oli vähän niin kuin painottunut muualle kuin tänne Länsi-Ruotsiin esimerkiksi. Niin Timo Nieminen, hän oli siinä mukana tuossa Ummikkosraamassa, suositulla kiertueelle siis. Ja tuo Ummikkos, se on Torniolaakson teatterin draama ja Riksteatten sen kiertueen yhdessä sitten järjestivät Tornionlaakson teatteri ja Riksteatten viime syksynä siis. Ja tässä Ummikkos-draamassa käsiteltiin juurien ja meän kielen menettämistä ja niiden uudelleen löytämistä. Ja silloin siis tosiaan esitettiin toiveita, että kiertue saisi jatkua. Ja Tornionlaakson teatterin kotisivulla, kun nyt tässä katselen, mitä siellä lukee, niin siellä lukee, että siellä tehdään töitä, jotta ensi vuoden 2027 keväälle saataisiin pystyä minikiertue. Mitä tähän sanoo Timo Nieminen? Nimittäin myöhemmin tässä lähetyssä kuullaan, mitä Timo Nieminen kertoo tuosta Englagod-musikaalista, joka saa ensi iltansa tasan kuukauden kuluttua Säfflessä, siis tuossa Värmlannin puolella. ihan maaseutu paikkakunnalla. On ollut Tukholmassa suosittu musikaali jo ja nyt se on laitettu sitten pystyyn Säffleen. Mutta tuli siinä samalla sitten jututetuksi Timoa Niemistä myös tästä ummikosta, että mitenkä sen mahtaa sitten olla, että tietääkö hän, onko kiertueelle tulossa jatkoa ja mitä ummikkos draamalle kuuluu.
2: Joo, tässä on vielä ihan 100% varmaa siitä kiertoa, mutta meitä on ainakin sinne teatteribiennaaliin sitten kutsuttu, koska nyt noi kriitikot sitten valitsi tämän ummikon niin kuin yksi niistä kolmesta parhaimmasta näytelmästä viime vuonna 25 sitten Ruotsissa, että sehän on niin tietenkin hirveän kiva tunnelma siinä mielessä, että ja sen takia sitten meidän sitten pitäisi kutsua sinne teatteribiennaaliin sinne Jönköpingiin joskus toukokuussa, kai se on toukokuun lopulla sitten ensi vuonna. Se on ainoa, mitä mä nyt tiedän tällä hetkellä ainakin, mutta jos siitä sitä minikiertoista tulee sitten mitään, se on ihan rahakysymys tietenkin. Ja Tornionjokilaakson teatterilla, niin on nyt jo mitään hirveitä rahoja, että no, niinhän tappelia taistelee ihan kynnet veressä sitten. Että tämmöistähän se on, mutta toivottavasti. Olisi tosi kiva, että se oli niin ihana näytelmä ja tosiaan tärkeä näytelmä.
0: Tärkeä näytelmä tosiaan juurista, niiden menettämisestä ja uudelleen löytämisestä tuo ummikkos. Mutta tämän iltapäivän aikana kuulet tästä Englagård-musikaalista, jossa Timo Nieminen on esittämässä Gottfriedia ja kertoo vähän roolistaan ja siitä, miten siihen nyt valmistaudutaan, kun on kuukausi aikaa tuohon ensi iltaan. Tässä Siiri Nordin.

0: sydämeeni osuman sain. Tämä Siiri Nordin tässä. Niin nyt on tiistai tässä näin ja viime perjantai oli ja meni ja sitähän vietettiin Aksivallassa. Monet olivat paikalla ja vielä useammat kuuntelivat sitten radiosta, miten siellä levyseppä touhuili Aksivallan kävijöiden parissa ja toivelevyt soivat ja tarinat kuuluivat muillekin kuin siellä paikalla oleville ja olleille. Niin mitenkä nyt sitten, onkohan levyseppä toipunut ja tulevana perjantaina sitten taas ihan meno kuten ennenkin? No?
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
0: Eipä sitä käy kieltäminen, niin se on. Ja puhelinnumero, se on se sama kuin mitä tässä olen kertonut sinulle, joka muistelisit näitä, ei minun mielikseni, vaan ihan, että muutkin kuulis, minkälaista oli, kun koulu aloitettiin. Ja siinä, kun kuuntelee toisten muistoja, niin siinä ne omatkin muistot sitten jotenkin tulevat sieltä takalokeroista, ne ovet, pikkuiset ovet aukeavat, että ai niin justiinsa, muistankin sellaisen asian ihan jostain pienestä, mitä kuulee jonkun toisen kertovan, niin siksi on niin hyvä, että näitä sinä omalla äänelläsi tulet kertomaan, että mistä on oikein ollut kyse, kun koulu alkoi silloin aikoinaan ensimmäiset päivät. 08-784-2400. 08-784-2400. Nyt näyttää kyllä huolestuttavasti siltä tämä nauhoittaa tämä äidittö pääni pöytä tässä, että försöker återanslyta mut miksen. Eli onko nyt niin, että tämä lähetys ei kuulukaan mihinkään. Ainakin näyttää siltä, että mikä näistä nappuloista, joita minä tässä voisin hallinnoida ja valita siitä sitten seuraavan tapahtuman radiossa kuultavaksi, niin eivät ne ole nyt aktiivisia. Kaikki harmaan. Jotakin ihmeellistä tässä on nyt tapahtunut ja edelleenkin siellä yritetään saada tätä hommaa kuntoon. Nyt tulee äänitarkkailijakin katsomaan, että miltä se näyttää, kun kaikki on tällä tavalla. Ulla tässä vaan jatkaa puhemista eikä tiedä, että olisiko syytä laittaa joku toinen asia tähän asialle, enkä vaan itse tässä pulista. Ja nyt kun tässä on hetken aikaa tätä mietitty ja minä olen samalla yrittänyt vähän katsoa, että kuinka tämä ratkaisisi, niin tsadaa! Homma ratkee. Eli, ja kuinka onkaan seuraava musiikki sitten? Paskoi miehi ja paskoi duunei. Ei siinä ollut mitään tämän äskeisen tapahtuman kanssa tekemistä, mutta niinpä se tuossa vaan on. Rodeo, Anna Puu, Erin ja Ida Paul. Kiitos musiikkituottajien ja musiikkivalintojen. Annetaan mennä.

0: Rodeo Anna Puu Erin ja Ida Paul. Ja tuo oli sitten tuloksena. Siinä se kuultiin. Ja uutisten jälkeen kuullaan sitten Säffle-oopperan näyttämöllä ensi iltansa saavasta musikaalista. Kyseessä on Colin Nutlin elokuvaklassikko Engla Gord, joka on nyt sitten myös musikaaliversiona kuultavissa, koettavissa. Ja se on jo hurmannut Tukholmassa tuo musikaaliversio tästä elokuvaklassikosta. Ja nyt se Engla Gorden, tai Engla Gord musiikki. Ja tämä musikaali, se saa ensi iltansa Säffle-oopperan näyttämöllä. Ja siitä on, se on 18.9. eli ihan tasan kuukauden kuluttua. Göteborgin näyttelijä ja laulaja Timo Nieminen on tuossa musikaalissa vahvasti mukana.
1: Tämä on ensimmäistä kertaa sitten niin kuin Tukholman ulkopuolella tehdään tämä musikaali. Mä näyttelen, se Gottfried on se nuorempi niistä vanhemmista veljeksistä, että... Ja parempi mun mielestä kyllä tämä musikaalina, tämä homma toimii. Et siinä on niinku vähän yhdistetty ja poistettu ja selvennetty parit roolit. Että se tuntuu nyt sitten, kuitenkin tässä oli monta vuotta sitten, kun mä näin sen leffan, mutta niin kuitenkin tuntuu, että musikaali niinku kertomuksena toimii paremmin.
0: Ja tästä musikaalista, sen tekemisestä ja... Musta vähän siihen liittyvästä sitten kahden uutisten jälkeen. Tässä meillä on aikaa muutama minuutti ja tähän on nyt sitten tulossa Nikita Tiitov ja kappale nimeltä Uskotko saatanan palvojiin? Sillä on pituutta 5 minuuttia 17 sekuntia, joten eiköhän se siinä selviä.

0: Vuorossa uutiset. Viime vuoden talouskriisin jälkeen Ruotsin suomalaisten nuorten liitto näkee valoa tunnelin päässä. Viime vuonna liitto jäi ilman valtionavustusta MUCF:ltä eli nuoriso- ja kansalaisyhteiskunta-asioiden virastolta. Virasto katsoi, että liitolla oli liian vähän avustuksen saamisen edellyttäviä jäseniä. Tästä liitto oli eri mieltä. Päätös merkitsi noin 1,4 miljoonan kruunun menetystä, mutta toiminta selvisi säästöjen ansiosta. Liitto valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ottanut asiaa käsiteltäväksi. Mutta nyt tilanne on kirkastunut.
1: Meillä oli semmoinen niin kuin ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa.
0: Sanoo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriela Huenul-Peltonen. Jäsenmäärä on kasvanut ja liitolle on jälleen myönnetty valtionavustusta. Gabriela Huenul-Peltonen kertoo, että liitto pyrkii nyt palaamaan takaisin normaaliin toimintaan. Samalla kriisin jäljet ovat kuitenkin edelleen näkyvissä, kun liitto joutui vuoden aikana kääntämään jokaisen kolikon.
1: Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja.
0: Toimittajina Maiju Ristkari ja Lari Honkanen. Useiden tuhkarokkotapausten ilmaantumisen myötä Blekingen alue kehottaa 70-luvulla syntyneitä tarkistamaan rokotuskorttinsa. Asiasta kertoo P-Fyra Blekinge. Kaksi annosta saaneilla on elinikäinen suoja tautia vastaan, mutta alueen mukaan on tiettyjä ryhmiä, kuten 70-luvulla syntyneet, jotka ovat saattaneet saada vain yhden annoksen ja jotka mahdollisesti tarvitsevat uuden rokotuksen. Region Västerbottenin mukaan yksi tartunnan saaneista olisi ollut rokotettu. Kansanterveysviraston mukaan kymmenkunnan epäileen saaneen tartunnan Sollefteon kunnassa sijaitsevan Urkult-festivaalin aikana. Suurin osa tartunnan saaneista on lapsia. Tuhkarokko voi aiheuttaa muun muassa korkeaa kuumetta, kuivaa yskää ja ihottumaa. Virustauti voi pahimmassa tapauksessa olla hengenvaarallinen. Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään Ebola-tilanteen vuoksi, uutisoi Reuters. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. WHO:n edustaja on kertonut, että Ebola-tilanne voidaan saada kuriin 3 kuukaudessa, jos resursseja on tarpeeksi. Ensimmäinen ryhmä tanskalaisia varusmiehiä on saapunut Grönlantiin maastoharjoituksiin. Harjoitukset ovat osa laajennettua varusmiesohjelmaa, jonka Tanska käynnisti helmikuussa. Varusmiehet saapuivat Grönlannin pääkaupunkiin Nuukiin elokuun alussa, kertoo Tanskan puolustusvoimat verkkosivuillaan. 6 kymmenestä Ruotsin kesän suosituimmasta kappaleesta liittyy jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Ruotsalaisten eniten kuunneltu kappale oli kesän ajalta Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Se toimi myös jalkapallon MM-kisojen virallisena kappaleena. 10 kuunnelluimman kappaleen listalle ovat yltäneet jalkapallomaailman ulkopuolelta muun muassa Sara Larsson, Victor Lexell sekä 8. sijalle myös Michael Jacksonin Billie Jean. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää jatkaa tässä Ulla Rajakisto tätä juontamisjuttua. Aurinko melkein paistaa Uudenvallassa. Näyttää ihan sellaiselta mukavalta loppukesän päivältä, tai mikään loppukesäkään vielä, mutta koulut on alkaneet. Ja niinpä olen puhunut tässä sitten koulujen alkamispäivien muistoista, niistä vanhoista muistoista. Ja tässä on tullut muutama muisto lisää, ja että otetaanpa ne tuossa ihan hetkisen kuluttua, ja sitten sen jälkeen kuullaan, mitä tuo Englegård-musikaali Säffle-operassa, että mitä kaikkea siihen nyt kuuluu, ja minkälaista hommaa se siellä oikein on. Pikku vinkkinä vaan, että tuo Säffle ei ollut Timo Niemiselle kovinkaan tuttu entuudestaan. Ja sitten Meeraation puolelta on tästä Akamellon hautausmaan hautojen ryöstämisestä ja siitä, kuinka nyt 15. päivä tornionlaaksolaisten, kveeniläisten, lantalaisten ja saamalaisten vainajien jäännöksiä haudattiin Akamellon hautausmaalle tuonne Muodos Lombolon ulkopuolelle. Tällaisia asioita tässä seuraavan tunnin aikana.
2: Sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: kipinän hetki Robin yhdessä Elastisen kanssa. Ja tämän päivän kysymys sitten tämä, että minkälaisia koulumuistoja sinulla on niistä ensimmäisistä hetkistä, kun koulut alkoivat aikoinaan. Ja Karle kirjoittaa, että olin silloin 6-vuotias ja äidin ja veljen kanssa mentiin yhdessä koululle. Päivä meni mukavasti, kun sai tutustua uusiin kavereihin. Iltapäivällä opettaja otti valokuvia meistä alakoululaisista ja sanoi, että kukaan ei saa poistua ilman hänen lupaansa. Minä ja Veijo ei kuunneltu opettajan määräystä, vaan lähdimme pihalle leikkimään. Opettaja huomasi asian ja määräsi koulupäivän loputtua jälkiistuntoa. Siitä se alkoi, minun ja muiden kouluvuodet. Tämä tapahtui 50-luvulla ennen, eikä sen jälkeen en ole ollut jälkiistunnossa, päättää Kaarle tämän tarinan. No niin, sillä lailla se alkoi. Ja joo, mutta tuossa on muuten se vinha perä, että jos pienenä jotakin tekee ja sitten huomaa, että ei muuten ollut ollenkaan hyvä homma, niin eipä sitä juuri sitten lähde enää harrastamaan. Kerron, kun mä lunttasin kerran. Silloin oli jo 4. luokalla ensimmäistä kertaa lunttasin, kun kaikki muutkin lunttas. Ja sitten ne kavalsivat ne kaikki muut, että Ulla lunttaa. Ja yläkoulun opettaja katsoi vaan minua, ei sanonut mitään ja sitten haukkui sen, että eipä tuommoista ei lähdetä lavertelemaan eikä paljasteta toisia, että täytyy olla hyvää kaveruutta osoittaa ja näin. Ja minä ajattelin, että tähän mä nyt luhistun enkä koskaan enää tästä selviä, mutta sen jälkeen vaan ei sitten tehnyt mieli ikinä luntata. Että kiitos sen opettajan, en tiedä miten olisin siitä selvinnyt, jos se olisi alkanut minua läksyttää. Kyllä se niin pelottava tilanne oli. Voi meitä pieniä silloin. Ja sitten tulee Ulla-Maijalta viestiä myöskin, mitä tulee näihin entisiin ensimmäisiin koulumuistoihin.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittelee täällä ensimmäisestä koulupäivästä. Kyllä muistan sen ihan elävästi vieläkin. Ja varsinkin se, mitä minulla oli päällä silloin, kun naapurissa oli semmoinen täti, joka neuloi meille äitille ja mulle vaatteita. Ja hän oli sitten hommellut semmoisen vaalean sinistä kangasta, oli semmoista ryppystä nailon kangasta, niin leningin minulle. Ja se oli oikein nätti, mutta herranen aika, kun se tuota kutitti. Ja se kutitti niin paljon tuolta selästäkin, mutta pitihän sitä olla hienona, kun meni ensimmäistä kertaa. Se oli ensimmäiselle luokalle, kun menin ja Koskelan kylän kansakoulu oli koulun nimi ja sitten sen muistan kans niin elävästi, kun koulun toisella puolella oli leipomo ja se pullan tuoksu, niin voi että, ja se mä tykkäsin possumunkeista ja että melkein ne possumunkit kiinnosti enemmän silloin ensimmäisenä päivänä kuin mitä se koulupäivä. Että tämmöisiä muistoja on minun ensimmäisestä koulupäivästä. Kivaa iltapäivää kaikille. Hei duu.
0: Kivaa iltapäivää sinulle myös. Ja laitapa tähän perään Raunilta tulleen tervehdyksen, koska on tapahtunut useinkin niin ennenkin ja nyt, että radion kautta löytää uusia ystäviä. Ja terveiset voi nyt sitten mennä, vaikka mikä tämä terveislähetys olekaan, niin kyllä se on tärkeää kannustaa kavereita vähän, eikö jo?
2: Että sille Martalle rakkaita terveisiä, se Martta soittelee aina. Ja minä en tunne kumpaakaan Ulla-Maijaa ja Marttaa, mutta niillä rakkaita terveisiä tätä Södertölle Raunilta. Että se Martta on iäkkäämpi ihminen ja on varmasti paljon olisi opittavaa häneltä. No niin, nää Rauni, hei.
0: Et niin sai Ulla-Maija ja Martta Raunilta terveiset ja kannustukset. Ja nyt ping pong ja tässä tämän iltapäivän aikana sitten arvon, kenellä lähtee tämä pieni kirje, jossa on pikkuisen tällaista tarpeellista tavaraa, niin kuin kynä ja pieni vihko ja satulan suoja ja semmoista. Kun nyt muistellaan ensimmäistä koulupäivää. Jos vielä haluat mukaan tuohon arvontaan, niin 087842400 on puhelinnumero tai kirjoita sähköpostia finska@sr.se. Että ensimmäisen koulupäivän muistoja, niitä ensimmäisiä muistoja, joita muistat siitä kouluajoista, kun koulu silloin aikoinaan alkoi. Nythän ollaan siinä vaiheessa, että koulut ovat alkaneet ja monet ovat keräämässä nyt sitten niitä ensimmäisiä muistoja, joita joskus sitten kymmenien vuosien päästä ehkä muistelivat tai muistavat, kun joku toinen muistelee omiansa, niin siinähän ne muistot heräilee. Ping pong!

0: Ping pong, ja tässä nyt sitten ping pong seuraavaan aiheeseen, eli tuohon Englegård-musikaaliin. Tässä taustalla oli Natlin elokuvaklassikko Englegård, joka on nyt sitten myös musikaalina koettavissa. Ja tuo musikaali on jo ehtinyt hurmata Tukholmassa, ja nyt sitten kuukauden kuluttua, eli 18. päivä syyskuuta, se saa ensi-iltansa Säffle-operan näyttämöllä. Ja Göteborgin näyttelijä, laulaja ja musikaaliartisti Timo Nieminen on vahvasti mukana, kun tuo Englegård rakentuu musikaalina Tukholman ulkopuolelle Säffleen.
1: No kuule, tämä on ensimmäistä kertaa sitten niin kuin Tukholman ulkopuolella tehdään tämä musikaali. Gottfried, on toi Tommy Körberg tehnyt sitä, me tehnyt, kun se on 90 tai 100 ihan loppuun myyntiä. Me tehdään 44, että mä näyttelen se Gottfried on se nuorempi niistä vanhemmista veljeksistä. Että.
0: Niin. Kun ajattelet, että se on sellainen elokuva, jonka todella moni on nähnyt ja varmasti sinäkin.
1: Joo, sillä kyllä, mutta siitä oli kyllä aikaa. Mä näin sen ihan silloin, kun se oli ensin, tai koska se oli 90-luvulla vai?
0: Joo, 92 tai jotain.
1: Joo, niin. Jotain tämmöistä. Sen jälkeen mä en sitä kyllä nähnytkään, että ei mulla mitään sellaisia erikoisia niin kuin mielikuvia ja muistikuvia siitä kyllä ole, mutta no oli se ihan viihdyttävä siinä mielessä, että olihan se hyvä.
0: No kun ajattelin, että siitä tehdään sitten musikaali, niin joo, se ei varmaan ole ihan niin kuin noin vaan tehtävissä. Ja sitten on käsittänyt, että Säfflessä on vielä työstetty sitä mallia, mikä Tukholmasta nyt sitten ensimmäistä kertaa on tosiaan muuallakin maalla sitten näytettävissä.
1: No, joo, ja niin tietenkin kaikki nämä roolihahmot ei tietenkään mahdu tämmöiseen musikaaliin. Täytyy jotenkin sitten niin kuin poistaa niitä, että niin kuin keskittyä ihan tähän kertomukseen ja tähän tarinaan täytyy olla tosi niin kuin se dramaturgia. Niin kuin. Ja parempi mun mielestä kyllä tämä musikaalina, tämä homma toimii, että siinä on niin kuin vähän yhdistetty ja poistettu ja selvennetty parit roolit. Että se tuntuu nyt sitten, kuitenkin tässä oli monta vuotta sitten, kun mä näin sen leffan, mutta niin kuitenkin tuntuu, että musikaali niin kuin kertomuksena toimii paremmin.
0: No, tuo kuulostaa oikein lupaavalta.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä että siinä on aivan ihania niin sävellyksiä ja mulla on semmoista pari oikein semmoista kyyneltippakipaletta, että näitä toivottavasti kyyneltippa. Eihän niistä tiedä ikinä, mutta joo, semmoinen vanha rakkaustarina, mikä sitten pulpahtaa esille ja hän kertoo ja laulaa sitten rakkaudesta semmoisen Leenaan, joka sitten hävisi vähän liian aikaisin.
0: No kuinka nyt on harjoitukset kovasti meneillään? Minkälainen harjoitusrumba sinulla on? On Gottfriedin kanssa?
1: Joo, no mulla on tietenkin, sehän nyt on semmoinen, mä oon niinku semmoisessa niin kutsusta vähän niinku kuplassa mukana, että mä tuun ja sitten mä teen hommaa, sitten mulla on semmoinen 20 minuutin odotus seuraavaan kuplaan, missä mä tein sitten. Siinä on niin kuin aika kiitollisia siinä mielessä, että siinä on aika paljon koreografiaa ja monta muuta roolia, että ne on saanut sitten paiskia hommia kyllä.
0: Ja sitten se alkaa, 18. päivä on sitten se premiääri syyskuussa.
1: Joo, ensiltä on silloin ja sitten on seuraavana päivänä on 19. päivä kanssa ja se on niin kuin ensi-ilta viikon loppu, voisi vielä oikein ihan sillaikin kertoa, että meillä on tämmöiset niin kuin ensi-ilta juhlat sitten, niin kuin yleensä nyt pidetään, niin se on niin kuin sitten lauantai-iltaan siinä.
0: Sellainen tilanne sitten, kun ollaan siinä vaiheessa tällaisessa tuotannossa, niin minkälainen olo silloin on, kun kauhean paljon vielä edessä kuitenkin?
1: Joo, no ei, tämä on niin kuin tämä on semmoinen yksi reissu ensimmäisestä tapaamisesta ensi iltaan ja sitten ensi illasta lähtee se seuraava reissu. Että kuitenkin se ei, mua kyllä miellyttää tosiaan molemmat reissut, että kun yleisö tulee ja saa tavata yleisöä. Jokainen ilta on sitten vähän ainutlaatuinen sekä mulle ja sitten yleisöllekin, että ei voi niin kuin sillä ihan 100-prosenttisesti, tai voi tehdä 100-prosenttia, täytyy tehdä, mutta kuitenkin, että aina jokailta on uusi yleisö, ja itse on niin kuin uusi, jotenkin se tapaa sitten sitä yleisöä, että se on niin kuin tosi kiinnostavaa siinä mielessä.
0: No minkälainen paikka se Säffle-opera sitten on sinun mielestä siinä muuten?
1: Joo, kuule, mä en ole Säfflen kaupungissa, en ikinä käynyt. Ei, mutta tosi ihan kiva ja miellyttävä, ja tämä näyttämö on aivan loistava. Siinä on tosi hyvä akustiikka, ja paljon paikkoja, istumapaikkoja kyllä riittää.
0: Kuinka se siinä sitten niin kävi, että juuri Säffle sai tämän ensimmäisen tilaisuuden pistää esitys pystyyn maaseudulla?
1: En mä tiedä, no, se maaseutu oli semmoinen, kun jotenkin sitten yritti tätä niin kuin sitten tinkata ja ne sai sen sitten, että kun me ollaan maaseutulaisia, että kyllä me nyt tämä juttu ja tähän, kun te kerrotaan semmoista yksäriäiden pienestä kylästä, että me ollaan maaseutulaiset, kyllä me tiedetään mitä homma pyörii, että mitä te tukholmalaiset ette tiedä mitä. Vähän leikillä tällä, mutta sitten nämä kirjoittajat ja säveltäjät niin jotenkin ihastui sitten siihen, niin siihen aika semmoisen naiviin ideaan, mutta kuitenkin ihan kiva idea siinä mielessä, että se oli vähän niin kuin leikki laskettu siinä kyllä, mutta
0: joo, sitten sai. Olikohan niin, että melkein hämmästyivät, että se toimi tuo myyntipuhe?
1: Joo, kyllä kai se oli niin.
0: Timo Nieminen, Säffle Operan Änglagård musikaalista, joka saa siis ensi iltansa kuukauden kuluttua 18. päivä syyskuuta.

Se hiiri jyskätti menemään Ismo Alanko. Kohta kuullaan historiallista tapahtumasta, ja laitanpa siihen vähän taustaa, kun tämän kuun 15. päivä, tässä mennä viikonloppuna, tornionlaaksolaisten, kveeniläisten, lantalaisten ja saamelaisten vainajien jäännöksiä haudattiin Akamellan hautausmaalle Muodoslompolon ulkopuolelle. Ja tätä monikielistä seremoniaa johti piispa Åsa Nyström, ja se alkoi muistokiven paljastamisella palautettujen vainajien muistoksi. Tuon Akamellan hautausmaan hautuja ryöstettiin kesällä 1878. Hautausmaalta kaivettiin ylös kalloja käytettäviksi näennäistieteellisessä rotubiologisessa tutkimuksessa. Tämä käy ilmi tutkija Kaljoista Ojalan tekemän työn kautta, joka on esitetty osaraportissa Do Menison Väärät Mettes, jonka julkaisut tornionlaaksolaisia, kveenejä ja lantalaisia koskeva totuus- ja sovintokomissio. Ja elokuussa 2024 palautettiin 23 yksilön jäännökset, ja lauantaina oli sitten aika palauttaa vielä 3 vainajan jäännökset Akamellan hautausmaalle. Piispa Åsa Nyströmin johtama seremonia järjestettiin siis lauantaina 15. elokuuta, ja se alkoi muistokiven paljastamisella palautettujen vainajien muistoksi. Ja mukana olivat muiden muassa Petri Eriksson, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, sekä kirkkoherra Magnus Aasa. Ja erityisesti kutsut muusikot esittivät lauluja useilla eri kielillä, ja seremonian jälkeen tarjottiin kahvit nuotiopaikan äärellä. Meidän raation Anni Heikka oli siellä paikan päällä, ja kohta kuullaan, minkälainen tapahtua tuossa oli kyseessä. Sitä ennen Tuomas Kauhanen yhdessä Jenna Aleksan kanssa ja Tähdet.

jossa vaiheessa koitettiin pysyä kasassa. Särkyneitä sydämiä, ei paljon luottoa ihmisiin. Sitä mitä meistä voisi tulla.

Tuomas Kauhanen yhdessä Jenna Aleksan kanssa ja Tähdet. Nyt sitten kuullaan, minkälainen tilaisuus Akamellan hautausmaalle oli järjestetty, kun siellä laskettiin lauantaina uudelleen hautaan 3800-luvulla sieltä ryöstettyä pääkalloa. Ja tuo lauantainen seremonia, se alkoi kellonsoitolla.

0: Maria Pekkarin, Fredrik Hangasjärven esittämä hymni tornionlaaksolaiselle. Tornionlaaksolle on tuo hymnin nimi. Hymtin Tornedalen. Se avasi tuon lauantain uudelleen hautaustilaisuuden, jossa 1800-luvulla ryöstettyä kalloa haudattiin uudelleen. Paikan päällä Akamellassa oli 60 henkeä, joista osa oli paikallisia, mutta moni oli saapunut paikalle kauempaakin. Muoniojoen toiselta puolelta. Meidän raation Anni Heikka oli paikalla ja haastatteli hiippakuntapappi Ritva Elsa Seppälää.
1: No se tuntuu hyvältä. Se tuntuu hyvältä, kun täällä on niin paljon niin näitä ihmisiä, jotka on tulleet tältä alueelta. Että se tuntuu, että se on niin tärkeä asia. Joo, se tuntuu, että se on niin jotakin, että siinä on niin merkitystä.
2: Mitä te tiedätte näistä kalloista, joka nyt pääsi hautaan takaisin?
1: Niitähän oli 3. Ja tässähän kuulima siinä Uppsalan yliopiston museon kirjeessä, mikä luettiin, että se kallo, joka tuli Uppsalasta, se oli miehen kallo. Ja kun menneet siirsimään sieltä näistä paperilaatikoista tai tämmöisistä pahvilaatikoista näihin tuohilaatikoihin, niin siinä sitten oli myös semmoinen, mikä se on, osteologi. Semmoinen, joka tutkii ihmisluita. Semmoinen

0: kaikkia, niin hän sitten niin kuin oli niitä siirtämässä ja samalla sitten katto näitä kalloja, että siinä oli yksi vaimonen kallo ja sitten oli kaksi miehen kalloa. Mm. Ja ne olivat kaikki rahvaita ihmisiä. Mm. Että me emme tiedä oikeastaan mitään muuta, me emme tiedä mikä niiden nimet on, kun ne, niin kuin tässä piispa sanoo puheessakin, että ei ollut silloin, ei ollut tärkeää, että ketä ne ihmiset olit, vaan ne oli vain niin kuin tutkimuksen objektia, kohteita. Mm. Että ne oli niin kuin melkein niin kuin tavaraa vain. Ja senkin takia tuntuu hyvältä tänä päivänä, että tänne on tullut niin monta erilaista näitä ihmisiä tältä paikakunnalta, mutta myös monta niin kuin järjestöä ja kirkkoon täällä Suomesta ja Ruotsista, että ihmiset välittävät, että ja että nämä ihmiset, niistä tulee jotenkin taas ihmisiä. Mistä, joo.
1: Ei ole objektia enää.
0: Ei ole objektia enää. Mm.
1: Mitä te tiedätte sitten? Onko niitä useampi?
0: No kun sitä ei oikeastaan voi luottaa niihin papereihinkaan, mitä silloin joskus on kirjoitettu. Koska silloin kun STRT otti yhteyttä Oulun yliopistoon, niin silloin oli niin kuin dokumentoitu. Tutkija oli kirjoittanut näistä Akamellan tapahtumista ja hän oli tietenkin mennyt semmoisiin asiakirjoihin, mitä on kirjoitettu. Niin siellähän oli, niin kuin, että niitä oli otettu 25 ja sitten ehkä yksi lastenkallo. Ja me koko ajan sitten luulimme, että sieltä Oulusta tulee sitten se yksi kallo. Mm. Mutta se niin kuin tulikin sitten selville, että siellä oli kaksi, missä luki Muonion niska. Mm. Ne oli kirjoittaneet sen niin kuin siihen kalhoon, että niissä saattaa niin kuin olla joku numero ja sitten mistä paikkaa se on haettu. Että sekin niin kuin tuli yllätyksenä, että sitä ei ollut niin kuin sillä lailla odotettu. Ja kun me niin 2 vuotta sitten katsoimme näitä kalloja, niin siellä oli useampi kuin yksi lastenkallo. Mm. Että se ei niin kuin aivan voi luottaa, mitä on kirjoitettu. Että me toivomaan, että tämä olisi viimeinen, mutta ei sitä tiedä. Mm. Niitä saattaa löytyä jostakin hyllyltä, jostakin varastosta, museoiden ja yliopistoiden varastoista. No, jos siellä lukee sitten Muonion niska, niin se merkitsee, että se on Akamellahan hauottamassa.
2: Näin kertoi hiippakuntapappi Ritva-Elsa Seppälä, toimittajana paikalla Anni Heikka. Ja Akamellassa paljastettiin myös hautaan laskemistilaisuuden yhteydessä muistomerkki siitä. Tuokion kuluttua tässä välissä Mira Luoti ja jonkun oma.

0: Mira Luoti siinä. Ja nyt jatketaan meidän raation Anni Heikan haastattelujen kanssa tässä, sillä Akamelassa paljastettiin uudelleen hautaanlaskemistilaisuuden yhteydessä myös muistomerkki. Terje Raattamaa ja luulajan piispa Åsa Nyström ovat tehneet muistomerkin yhteistyössä, ja hiippakuntapappi Ritva-Elsa Seppälä kertoo muistomerkistä näin.
1: Tässä on semmoinen risti, ja tätä kutsutaan Akamella ristiksi. Siinä on semmoiset aivan kuin korvakorut, jotka roikkuu tuossa noin, ja se on tosi, minusta se on fiini. Ja sen on se Anders Skoglind seppä tehnyt. Ja sitten tämä kivi, niin sen me saimme sitten niin Kirunan, se on siis missä Kirunan kirkko on niin ollut näiden, levännyt näiden kivitten päällä. Ja sitten me niin tämä, mitä tässä nyt lukee tässä tämä teksti, niin me halusimme siihen, että siinä lukee meidän kielellä ja pohjoissaamen kielellä ja sitten on tietenkin ruotsin kieliksi kanssa. Mm. Ja se on niin kuin muistoksi niille vainajille, jotka on laitettu maahan silloin 2 vuotta sitten ja tänä päivänä. Tämä risti, niin sehän on kopio siitä rististä, mikä on täällä on ollut aikaisemmin. Mutta se alkuperäinen risti on siellä museossa, Norrbottenin museossa.
2: Kuinka se tuntuu, että se seisoo täällä nyt?
1: Se on minusta kyllä niin tosi hienoa, että on jotakin semmoista näkyvää, joka sitten, kun jo täällä kun käypii, niin tästä saattaa lukea sitten, että mitä on tapahtunut.
0: Ja myös Oulun hiippakunnan dekaani Juha Rauhala oli paikalla. Tuossa lauantaina Akamellaan pystytettyä muistomerkkiä kuvaili hiippakuntapappi Ritva-Elsa Seppälä. Ja Oulun hiippakunnan dekaani Juhan Rauhala oli paikalla Akamellassa myös, ja hänelle tuo päivä oli koskettava.
3: Tämä merkitsee tietysti monenlaisia asioita ja tunteita, että me ollaan saatu kutsu tuonne Oulun hiippakuntaan tulla osallistumaan tähän päivään ja tähän tärkeään merkittävään päivään. Ja tässä ei ole niin kuin valtion rajoja, että meillä on myös ollut vastaavanlaisia saamelaisten jänteiden uudelleenhautaamisia Suomessa, muun muassa saamelaisten kirkkopäivien aikaan muutama vuosi sitten 2022. Ja samat kysymykset Suomen puolella myös. Ja sen takia halutaan myös olla osallisia sitten, kun me saadaan kutsu tällaisen tilaisuuteen.
2: Mitä sinä sanot päivästä?
3: No päivä on liikuttava ja koskettava ja ehkä sellainen tunne siitä, että nyt kun on pysähdytty ja katsotaan menneisyyteen ja nähdään siellä niitä asioita, mitä on tapahtunut ja niitä vääryksiä ja niitä tarkastellaan, niin ehkä sillä tavoin sitten voidaan myös päästä vähän eteenpäin tämmöisessä sovituksessa. Ja siinä tapauksessa sen takia on merkittävä päivä, mutta myös näille ihmisille ja näille yhteisöille ja näille perheille täällä se on varmasti hyvin merkittävä. Voin ajatella, että herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Ja kyllä sen itsekin aistii.
0: Näin sanoi Oulun hiippakunnan dekaani Juha Rauhala. Ja myös Raili Kostet ja Karin Svennemyr Moodos Lompolosta olivat paikalla Akamellan hautausmaalla tuossa uudelleen hautaustilaisuudessa.
4: No olin 2 vuotta sitten täällä. Tuli tämä ensimmäinen tilaisuus, hieno tilaisuus. Ja sitten nyt oli niin kuin päivänselvä asia, että lähden nytkin.
2: Mitä sinä sanot päivän tapahtumasta?
4: Hieno tilaisuus. Ja oikein sitten näin. Se on monelle ollut varmasti iso draama, että tämmöinen tapahtui silloin.
2: Kerropa sinun nimi.
5: Karin Svennemyr olen. Minä tulen täällä syrjäkylältä, mutta minä en ole ollut täällä niin kauan kuin olen 50 vuotta ollut pojassa. Olen 14 vuotta asunut nyt muutoslompolossa.
2: Mitä se merkitsee sulle olla täällä tänä päivänä?
5: Hieno tilaisuus. Tosi hieno ja rauhallinen ja sai miettiä niin kuin rauhassa. Mulle ei ollut oikein tuttua tämä, mitä on tapahtunut täällä. Ensi kerran kun minä sanoin, että tein makabert. Että semmoisen on saatettu tehdä. Minä sitä ymmärrän, millä se on saatettu tehdä. Että ei keltään ole kysytty, kun vain kaivetaan hautoja. Ja minusta se tuntuu kyllä hirveältä.
0: Näin sanoi Karin Svennemyr Muodos Lompolosta. Ja tässä uudelleen hautaan laskemisessa ja myös 2 vuotta sitten pidetyn uudelleen hautaan laskemisen työryhmässä on ollut mukana Ruotsin kirkko Luulajan hiippakunnan ja Pajalan seurakunnan kautta. Ja myös MET-nuoret ja STRT ovat olleet mukana tässä työryhmässä. Toimittajana meidän raation Maria Heikka.

Näin se päättyy tuo Frederikin Linda Linda. Ja tämä päivä kysymys sitten on ollut tämä koulupäivän, ensimmäisten koulupäivien ensimmäiset muistot, minkälaisia muistoja ne ovat, joita vielä muistat koulun alusta nyt, kun koulut ovat alkaneet taas ihan uusille sukupolville, niin tässä on tullut viestiä ja täällä on pari kirjallista vielä, otanpa tästä Jussilta, joka kertoi, hänen äitinsä on hänelle kertonut, että ei hän itse olisi sitä muistanut. Ja homma on mennyt kuulemma näin, että koulut olivat alkaneet ja minä olin ilmeisen innostunut ekaluokkalainen. Eräänä syysaamuna äitini heräsi, kun ulko-ovi kävi. Asuimme uudessa omakotitalossa peltoaukiolla ja hän katsoi kelloa. Se oli kai 6. Kun äitini oli kietäissut aamutakin hartioilleen ja kiiruhti ovelle, niin hän näki esikoispoikansa taivaltamassa määrätietoisesti koulutietä uusi reppu selässään. Tämä on siis siirtynyt kerrottuna muistikuvana minulle. Ei ole sen sijaan muistissa säilynyt, annettiinko minun mennä kouluun asti vai haettiinko takaisin aamupalalle. Arvelen, että haettiin takaisin, kertoo Jussi. Ja sitten on Pirjo Göteborgista kirjoittaa, että hei Ulla, no hei Pirjo, olen syntynyt 50-luvun lopulla ja aloitin koulunkäynnin kyläkoulussa. Siihen aikaan ei ollut esikoulua, missä lapset oppivat olemaan ryhmissä ja voivat tutustua tuleviin luokkatovereihinsa. Isä oli ostanut ihanan punaisen olkalaukun koulun alkamista varten ja siihen aikaan piti osata sanoa syntymäaikansa ja koko nimensä ensimmäisenä päivänä, kun opettaja kysyi, että mikä sinun nimi ja syntymäaikasi on. Sitä sitten opettelin ääneen naapurini Leian kanssa, kun olimme koulumatkalla. Olihan se jännittävää, kun sitten tuli minun vuoroni vastata ja hyvin kaikki sujui. Ääni kantoi hyvin, enkä takellellut. Terveisin Pirjo Göteborgista. Ja laittaa vielä lopuksi, että kiitos hyvästä ohjelmasta. Kuuntelen teitä joka päivä, hyviä juttuja ja musiikkia sopivasti sekoitettuna. Kiitoksia tästä. Tässähän oli aiemmin nimettömänä viestittänyt henkilö, joka meinasi, että mitäs varten ne musiikit siellä välissä on, eikö niitä voisi koota yhteen könttään lähetyksen loppuun pois häiritsemästä muuta sisältöä, niin tässä sitten tasapainotellaan hyvin. Pirkko on toista mieltä. Jatketaan niin kuin tähän asti on tehty, eikös vaan, ihan turvallisin mielin ja yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Ja musiikkia sitten väliin, ennen kuin kerron, että kenellekähän tämä lähtee tämä pikku kuori tästä näin kannustuksena ja kiitoksena siitä, että olet yhdessä tekemässä tätä muistojen radiota, mitä tulee niin koulumuistoihin ja muutenkin olet kuulolla. Eveliina ja Sydän sulaa.

Evelinan sydän sulaa siinä. Niin, kyllä se nyt on niin, että tällä kertaa aika harvoin, en muista koska viimeksi, on tullut tuo kuuntelijakysymyksestä tämmöinen palautteena pieni kiitoskuori. No nyt se lähtee sähköpostin kirjoittajalle. Se lähtee näistä sähköposteista niin Pirjolle. Ja siellä on kynä ja vähän muistipaperia, että siellä voi sitten kirjoitella sellaisia asioita, joista pitäisi vaikka radiolle kertoa, eikä ole saman tien sähköposti siinä hollilla, niin siihen voi kirjoitella vähän tärkeitä asioita. Tai sitten lähteä polkupyöräilemään ja kuunnella radiota siinä samassa, siellä on sellainen istuinsuoja ja sitten sellainen korkinavaaja. Ja siinä on P4, Sveriges Radio ja kynä Sveriges Radio, eli tämmöistä Ruotsin radion mainosta. Ja tämä P4 West on tämä paikallisradioasema, josta tämä iltapäivä tulee täältä Uudenvallasta. Ja muistutuksena siitä, että jos ei ole mahdollisuutta kuunnella P2 ja P6 ja sattuukin olemaan se P4 päällä, niin muutama minuuttia ennen yhtä kello 13, niin siinä on Finskan uutiset enimmäkseen ruotsiksi, mutta käsittelee paljon sellaisia asioita, joita ei muuten P4 uutisissa käsitellä, joten ihan vaan vinkki vinkki. Ja nyt Benjamin ja Hela hoito ja sitten taitaakin olla kello melkeinpä, eipä ihan, mutta melkein 3:00 on sitten EQ-uutisten aika tällä kanavalla, jota nyt kuuntelet. Ja jos jatkat vaan P2 ja P6 kuuntelua, niin ohjelma muuttuu sitten ihan muuksi kello 3:00. Mutta täällä siis tosiaan EQ-uutiset ja EQ-uutisten jälkeen uutisia sitten vähän suomeksi. Ja odotellessa sitä, että kello olisi 3:30, jolloin on seuraavan kerran suomenkielisten uutisten aika. Ja nyt mä olen katsomaan, että löytyykö tuonne sähköpostivoittajalle osoitetta. No, Hela hoito ja Benjamin.

hississiin. Vuostismissiin. Vuostispieula. Rupsismissiin. Rupsismissiin. Vuostispieula. Vuostispieula. Valpora. Aikki. Valpora. Aikki. Vuostispieula. Vuostismissiin. Rupsismissiin. No, soine maanun, te kaartai pitää, kaartai pitää. Alku, merehket, miesi, pitää merehkä, miessäi. Chuvo alto.

kirra, valpura, kaikki, vuostas piula, ruksus messi, vikkaa julkihnala, ietös julkihnala, suippura, pohjala, ruusi, ruusi, messi. Piula.

alemmin. Vilkes palkva, päiväs. Mannu. Manin pitjon. Manin pitjon. Muunai. Elimi. Kuokkai. Elimi. Päiväs. Mannu. Viso. Naasti. Arvetauki. Alttakasa. Pajan. Järku. Järku. Arvi. Joskara. Arva. Arvai. Vakti.